Och i sådär lagt här för att inte kolla den här riktar chans en hin libero bestämmer dock lirretierna. Allora blir den här album som faktiskt är med till komma att trakna den gemma en partner av The Odyssey och Elvira Felagia är det där klinen till för nära för mig har isdam att han har med sig tappat spårningarna och hur kostar kolla det kunna att ha det sinna arvart det nära för isdam. Problemet är att det är klinen att spara el popcorn till microwave om vad morgonen har det. Problemet är li jonas tfamil tilħin il-ħazin fil-microwave ekkif daqqa wahda dan il-microwave ma waqqaf dan il-popcorn mux tal-li sar dan ħara kollu u spiċċajt xelt il-fire alarm tal-appartamentu panik sħiħ jina il bix xoġoman niprofa n-nekħedak il-duħan bir li għinem et najlek farsa sħiħa u l-biraħ kelli wahda min dawk il-ġanet u dik kien jonqos nimman somma emma affarijt li t-tallem emma biz

0: Thank you, go. It goes like na na na for Bay.
1: You've been served. Win your way to the ATP Nitto Finals in Turin
2: with Carina Pro Plan.
1: Bay.
0: Och igen när ni spelar i inte andet Arpin Tajev, då är det dagligen du tjatt som du har tennis, elmusika och anka elpet. Så tjärna ser du kunna äta din sats och kan ni stå i kommer stå sig i ett hamsa och erbain för kunna bli slaktar personer eller ser du kunna äta din respond mot Tajev ser du kunna äta din på Joe. På den lilla scoreboard så har vi halv gärna av Nick Joe eller Studio Tana. Om Batman ser du kunna äta mellan fel och tjata ser du kunna äta mor komplett av en tjejn. Good tickets till flight och anka accommodation. Jara, late pin to finals, Joe. A Turin, dan kollu grazzi al Purina Pro Plan, al competizione li sarkuna tibda e fl-14 ta' settembru waqt day breakfast u anka waqt day drive.

Det där var en koll. Kan ni hitta för nummer vi hittar Anna all based of 40 din Alex Warren. Det kan vara ordinary. Jag kan få quasi att det är koll. Nofstanar nästan är det jädda lov. Nofstanar tar lom. Nofstanar tar sjål. Jag har Ada vurnat och höra. Och jag sa lokal i weekend. Veramente går looking for det. Det är speciellt. Jag kan inte ha ett närligt nej off. Men jag lurar en lång weekend till igen. Ett i stända och där. Per exempel. Bellezze. Kones god. Och jag läckte ihåg Ada off. Vi kollar på Friday, Saturday, Sunday. Då hon har ett nej off och koll. Och till ett litet festa. Och till två när lerba. Jag gör quasi quasi. Vi kollar på Juma Leaf. Semplicement jag läckte ihåg ju mig off. Och till bokar jag med Leaf till jag. Till igen. Quasi quasi. Jino najda, etnajt imma ġej, kif maħsibtix qabel di forsi ta' meta inti stess. Ħani prova mmur ix-xogħol u ngħidlhom isma' għandi bżonn nieħu nhar il-tnej off ħalli jkolli long weekend, però aktar x'hemm ħafna nistgħu diġà bbukjaw il-lif u m'hemmx tagħmel se jkolli nidħol naħdem xorta.